drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestrål.

will a hustle go spin. Pappa min tog mig med på Tivoli. Ett lukta spriten men jag sa ingenting. Jag ville ha sockerspinn. Pappa, kan du fixa någon sockerspinn? Så lovar jag att inte säga något till mamma. Inte gå. Han är så stackarslig. Ingen kan singa.

Här är NRK Nyheter klockan 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet er et system som står seg bedre over tid, sier

0: målkamp for du er keeperen. Jeg får jo sola midt I øynene, og han Daniel, han jo ikke den laveste, så han hvis han står på mot sola, så det jo solformørkelse andre vei, så da du jo joks egentlig, så det jo Nei da, det hadde vært artig, det hadde vært showman innad solkamp der, det hadde jeg, skal være enig
1: Ylva, kyss meg. Nordkapp kommunestyret har avgitt sin høringsuttalelse for innføring av passasjeravgift eller turistskatt for dem som kommer til Honningsvåg og Magerøya sjøveien. Debatten I kommunestyret ble jo hvor høyt tør vi å legge seg før cruisebåtrederiene begynner å reagere.
2: Høringsuttalelse til forslag til forskrift om cruiseavgift. Og kommunedirektørens innstilling som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar foreslått høringsuttalelse med de endringer som kommer frem av kommunestyrets behandling. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sende inn høringsinnspill på vegne av Nordkapp kommune. Innstilling slutt. Og som dere ser av, jeg hadde ikke tenkt å ha innledning på saken, men dere kan lese, se hva som gjort. Den har vært I Reiselivsrådet, som vårt rådgivende organ på vegne av reiselivet, og det ligger også, også innarbeidet I forslag til uttalelse. Trude Gjengen.
3: Jeg glad for at det jobbes med, både jeg og SV glad for at det jobbes med besøksbidrag og benyttelse av fellesgodene våre. Jeg ser I saksdokumentet, eller I uttalelsen, at Havna og Reiselivsrådet redd for å legge seg for en høy pris, og da 100 kroner definert som en for høy pris. Gjennom år så det blitt sagt fra reiselivsaktører at de som kommer veldig betalingsvillige. Det blant annet derfor man på Nordkapp kan ta en inngangsbillett til butikken og kaféen på 360 kroner. Og da har man ikke enda kjøpt noe inni. Besøkende, eller flere av de besøkende, synes også det naturlig at de betaler og bidrar når de bruker fellesgodene I lokalsamfunn. Så for mitt vedkommende så synes jeg at man ikke, tenker man skal ikke være så redd for at å ta for mye. Og så det jo også noe med hvis gjestene betalingsvillige, kanskje det de gjestene vi primært ønsker oss. Kanskje det greit at de som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betale for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det fint at vi gir en høringsuttalelse I saken.
2: Da det Lars Helge Jensen.
4: Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn I kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det jo fra havnas side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra havnas side gjort oss noen refleksjoner på det, og det jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det helt klart. Og det naturlig at reiselivet bidrar. Der vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring den jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det jo, vår bekymring handler om hvordan den innføres, og på hvilket nivå, og hvor forutsigbar ordningen blir. Det det vi opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år I forveien. Og vi ligger lengst unna, og det veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det lang vei hit. Det her handler ikke om 100 kroner per passasjer. Det her handler om 100 kroner per havn de skal inn I. Og rederiene, de reiser. Det stor konkurranse I verden hvor de kan seile. Og alle på, alle vil ha krus. De vet hva det medfører. Och vi är Norges eller Europas mest avsidesliggande. Och vi måste vara väldigt bevisst på det. Vi vet att det som skedde på Island, de införde ju avgifter för raskt. Det mesta omedelbart 30% av sina andra. Och den mesta det i de distriktsdelarna av Island. Alltså den går bara till huvudhamnen per dag. Och det skedde för fort och för brått. Rederierna fick inte snudda sig om och då valde de andra platser. Det kan ske här också. Så det med Island understreker också betydningen av förutsägbarhet för rederierna. Och det ska man ha respekt för. Och vi kan ju ha en uppfattning i Nordkap att Nordkap står starkt. Ja, Nordkap står starkt. Men vi såg ju också med krigen med Ukraina kom in, så var Sankt Petersburg också en stark destination. Den dök bort, den fann fort nya platser och kunde segla då i den regionen. Så de kryssar som säljer, de säljer inte en enkel resa till Nordkap, de säljer alltså Fjords of Norway. Så norr för Trondheim tror jag många kommuner kommer att göra som oss och se att det här blir för fort och för högt belopp. Det kan också medföra att det blir större konkurrens mellan hamnar. Någon vill välja strategiska grunder och inte införa det här för att locka båtar till sig. Och det kan ske i vår region också. Så ja, det är en del som är där. Så spörsmålet är ju hur man utformar ett system som styrker den lokala värdeskapen. Och så beskytte vår destination och sikte Norge för vi måste bli konkurrensdyktiga, vi måste fortsatt vara det. Och det är utfordringen. Så är det ju det här med om vad som är bäst av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så det får du två olika svar om du tar alla elementen med. Det som är positivt i den här, det är att man kan välja tidspunkter, alltså man har en säsong betont. Alltså att vi fortsatt kan pröva att komma oss in på vinterturism. Att vi väljer att det inte ska inkrävas på vintern. Det är en positiv del. Och så är det också så att du kan inte bruka de pengarna till vad som helst. Det vill bli stränga krav och vad de kan brukas till. Och kanske vi kommer att slita med att bruka upp så mycket pengar per år. Och så är det ju också sagt från ministern att man efter 3 år ska evaluera det här. Och då är det ju kanske naturligt att man börjar på ett lägre nivå. Så det är en viktig sak och jag är glad för att Reiserådet har konkluderat på sett det i den stora sammanhang och sett helheten i det. Så det här bör vi klara att enas om och få ut det i höring.
2: För det är Yngve Kristiansen.
5: SV är ju tillhängare av att vi får infört ett besöksbidrag och tillbaka i 2022 så sökte vi om att vara pilotkommun för besöksbidrag då det här var presenterat i Hurdalsplattformen i sin tid i förra perioden. Så gav vi uppdrag till administration och eller kommundirektören att utreda vilka fällesgoda som kunde vara aktuella för finansiering genom besöksbidrag från de besökande. Och där sa vi också att där måste framkomma vad som faktiskt produceras av fällesgoda idag. Det här var ju tillbaka i 2022, 4 år sedan nu att vi gav det uppdraget till administration. Så det kunde vara grejt att få en tillbakemelding om det är gjort något arbete på det. För som det framstår av de dokumenten som vi kan se så är det bara stipulerat ett belöp av Reiselivsrådet. Om man har antydat någon belöp som man inte ser utregningar bak. Men det kunde vara intressant att få en liten redogörelse på vad administrationen har funnit ut av fällesgoda som kunde vara naturligt att finansiera in där. Och följlig vilket nivå man då ser att vill det vara en naturlig fördel med besöksbidrag. Tack.
2: Kan jag ta en kort replik från möteledarbordet? Går det bra? Tillåter dock det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er i hvert fall min tolkning. Du skal få svaret på den, Yngve.
5: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famler i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner.
2: Neste taler er Ole Håvard Olsen.
6: Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, platået, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgoder, de bruker godene som vi har med veier og natur, men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgoder, da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi. Vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se. Og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig.
2: Da er det Sirin Høyen.
7: Så som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag. Men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller. Det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkapp eller Nordkapphavn de besøker. Så hvis du starter i Bergen, og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje oppi en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkapp-regionen Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkapp Havn med Emmy Inch la frem siste signaler fra KRUS, der man peker på at KRUS-gjesten i fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går i fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget er. Så i Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det er en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så er det jo kritikk til regjeringen her også, for det er vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst i avgift. Det er kjempeviktig at vi finner en ordning der, så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet, at det er de som bruker infrastrukturen vår i aller høyest grad. Så det er viktig å få på plass. Så det er mange ting å ta hensyn til. Det er vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag er at vi må litt ned i pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene.
2: Replikk, Trude Jangen.
3: Jeg er veldig enig i at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi i hver en krøkebærlyng snart. Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra KRUS også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene er villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det er ikke billig med Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp er ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her längre än det tar att svippa folkarna upp till Nordkap och ner igen, så ser vi ju att den bruket av naturen vår, den belastar lokalmiljön. Så det är en balansegång. Och så tänker jag, men det är fint, vi kommer inte att föreslå någon ändring i den här höringsuttalelsen, men vi är gärna med på en större diskussion om reselivet och om besöksbidraget och bärkraftmålen. Och samarbeta med lokalmiljö för att göra det både gott att besöka och gott att bo.
7: På många måter är ni, men vi ska vara försiktiga med att säga att de är villiga att betala. För det är ju inte säkert Kruse lägger ut hit hvis de må betala hela vägen. Så ofta är det inte gästen som får ta det valget. Och det må vi ha med i bakhodet, att vi ska göra oss attraktiv på alla måter. Och självklart ska vi ha ett besöksbidrag.
2: Ordförer, utifrån debatten så syns jag faktiskt uttalelsen som är lagt fram för kommunstyret är god. För den problematiserar det vi diskuterar. Och så är det ju så att vi är ett enstämmigt kommunstyre där vi önskar besöksbidrag välkommen. Och så i den höringen här så diskuterar vi det som höringen inte spör om. Den spör inte om störrelsen på besöksbidraget, men vi ser att det är det som kanske är viktigt. För dem som har läst höringen så är det ju sammanlignat med den här typen turistskatt i hela världen, och man har vurderat att de har lagt sig på ett middels plusnivå, alltså i Norge när det gäller krusavgift, och det har också gjort vurderingar hur de här införingen är slått ut i andra land. Så det har gjort goda vurderingar i höringsförslaget på akkurat det. Jag har varit så fredig och sagt att det jag fått höra från havna i all sin tid är att när man har ökt vederlagen så är det ingen som reagerar på pris. Vi är snart en av Norges dyraste havnar. Och så när vi idag ska införa besöksbidrag som inte går i hamnekassa, då är det för högt. Det syns jag också man måste säga högt, för det är någon sammanhang här. För det är verkligen så att vi inte kan ta in besöksbidrag, hvis vi inte kan lägga till rätta för fälleskodan, så vet de som har varit med och styrt den här kommunen i många år att inbyggaren pekar på kommunen. Det är ju akkurat det den krusavgiften här ska undgå. Den ska ju sätta oss i position till att skapa goda upplevelser för dem som besöker oss. Men som jag brukar sagt så är det vi som bor här som ska sitta igen med den bästa upplevelsen med att ha turisten på besök. Det som är dröftat i Reislivsrådet, jag leder ju det. Där är det ju det som är grundlag för att man har sagt att avgiften kan virka något höj. Det är ju för att man önskar att varje gäst ska betala lika mycket. Och med övernattningsavgifter så vill man havna på en plats mellan anslagsvis 40 och 50 kronor per gäst. Och att krusgästen ska betala detsamma. Och så har man också hade dröftningar runt att ja, det blir ett höjt belopp med 100 kronor. Och det beloppet blir lika högt i 10 och 20 år. Och vi ska laga en plan för hur vi ska ta det in och bruka pengarna. Och då är ju värderingen av att vi tar in för mycket, inte klarar att bruka det upp, så blir vi också straffade för det. Och därför menar man att man kan hellre diskutera en upptrappning. Nu refererar jag till det dröftningen som har varit. Och så kommer det kritik mot regeringen när det gäller bobilturister. Den kritiken skönner jag kommer, men det kan inte tas på regeringen, för det var inte det partiet som förhandlade ut bobilen av ordningen. Det är helt tydligt att bobilen om att komma in under ordningen för besöksbidrag, för det är där vi ser att behovet är störst och lägga till rätta för. Vi såg det i fjol när bobilen blev kastade ut av Nordkap, man slutade att ha dem på natten där, så såg vi att många av dem havnade ute i naturen. Och då pekte inbyggarna på kommunen. Så jag tror att ordningen är välkommen. Och till sist, nu är det lagt upp så att det ska vara en process, en politisk process och en process med reiselivet om hur vi ska ta in pengarna och hur de ska brukas. Ordningen kräver en plan för det. Vi kan sätta igång utan att ha plan, men då måste den ettersägnas. För det är gjort ett undantag att vi kan starta med att ta in besöksbidrag 1 januari 2027. Och jag tror vi kommer att se goda resultat av det. För exempel att lägga till rätta för de besøkende i fiskevarene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan gi grunnlag for næringsaktivitet i fiskevarene.
8: Replikk, Lars Helge Jensen.
4: Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havnen. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåg havn. Det gjelder, de har et gjennomsnitt på 3-4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake. Så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at, at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå hit, og det må man ta innover seg. Så jeg skal heller være glad for at havnen har funnet et smertegrense av hva man kan ta betalt. Så det, det er vi i hvert fall.
2: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er også havnen i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig, før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler Jon Ingebrigtsen.
9: Endelig så ser vi sånn cirka katti at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntektene og omsetningene som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduene står og ser når de store hvite båtene, som regel er de hvite, noen er blå, de som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rush her. Vi har utgiftene, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte inn over hit, sånn i 8-tida fra Jesu her over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ute i bursten, altså ute i løngen, mellom 10 og 15 stakker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som er litt grove ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så det, jeg tenkte, er det indianere som har kommet som har indianerleir? Så det var overraskende, men det har hendt før. Og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en del sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enn så lenge, mye å gjøre der. Men vi må ta i ferd med det også. Nå er det slik at Lars Helge Jensen er leder i Nordkapp Havn KF, og jeg er en av de få styremedlemmene. Så vi er jo litt på samme sporet, inne på samme sporten der med, og vi vet, alle vet her at da vi kraftig øka kostnadene for rederiene å komme til Nordkapp Havn, som har gjort til den, som vi har nevnt tidligere i møtet her, den flotte flyttebryggehavna vi har fått i hele kommunen, det er jo nettopp den økningen av avgifter. Den mokker jo ikke, som flere av dere har vært inn på. Så der er et potensiale. Og de som reiser på cruise, det er jo de med størst betalingsevne og betalingsvilje. Og når jeg sitter her i kommunestyret, så sitter jeg jo den ene halve skjermen, den er på sakspapirene, den andre halve skjermen, den er på Barents Watch, så ser jeg båtene i, da gjør jeg hele året i Barentshavet. Og vi ser jo det, vi som er sjøfolk, og til rådmannen med til kommunedirektøren, så er jeg ikke sjøfolk, jeg er også fisker i tillegg til å være sjøfolk, så ser vi denne økningen med cruisetrafikken nordover forbi Bjørnøya, de snerter innom Bjørnøya, og på senvinteren, hvis de bare kommer seg og har isklasse, så er de faktisk nord om Svalbard. Vi ser at det er en kraftig økning på det. Det er virkelig dyre krus, og det er en svær økning i det. Mye mer eksklusivt enn affære til Island, som er langt sør i havet og langt på sydvesten. Så en god del av dem kommer jo, enten kommer de inn i Nordkapp og går på 340 grader opp til Svalbard, forbi Bjørnøya, eller så kommer de sørover igjen til Nordkapp og sørover kysten. Så den økningen ser vi er ganske kraftig. Den er en del illustrert i media. Så jeg deler ikke den bekymringen som styrelederen i Nordkapp Havn KF har med at du kan vi prise oss ut. Dette er så eksklusivt krus i nord. Og også Nordkapp, som mange sier er verdensende. Og en del av de norske folkene som jobber på dere krusbåtene, som jeg har vært i kontakt med, de sier at hvis vi legger vi på en besøksbidrag, så er det ingen av passasjerene eller rederiene som vil reagere på det innenfor rimelighetens grenser.
2: Og da går vi til votering, og de som støtter den refererte innstillingen bør ha gått sitt i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.

0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

Mot hemifrån då jag var en ung pojke och såg filmen Myteri på Bounty med min idol Marlon Brando. Greps jag av en längtan att återse det landet. Så många natt vaknade jag upp i min dröm. En dröm om blått hav, vit sand, sånger och dans och överallt de skönaste kvinnor.

Och så försvann då åren tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund. Stjärnorna föll ner i vår gyllene lagun när vi Mångatans ljus simmade ut i den kristallklara sjön. Denna sköna natt, sa jag till mig själv. Jag ska göra allt vad jag kan. Jag ska spara varje slant. Och en dag kommer jag tillbaka hem till dig. Och då stannar jag för alltid.

Så har jag funnit fram en svensk-norsk samarbete här. Det är mellan Rune Rudberg och Lasse Sigfridsson. De kommer här och synger om härliga Gran Canaria.

Bara en enda liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda liten ros kan bära.

Det hade varit en fördel om alla det som inte ska handla hade hållit lite och gärna käft. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vi lantar det, det är nog.